hei a ka shwani ai zo le fem zo oi za point pasari atang puan chwani dar sari te lo pel ta a tuna chwan zairi moi hun ka kan